Napit će se duša stare boli. Gledaj čašu, na dnu leže sjenke. Napjevajte vi

kad žaliti nećeš svoje ime, stvari ni grad. I u hladnoj sobi hotela bit ćeš

neka svi mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet bit će tvoj novi dom, neka kažu avantura je to. Duga, očajna kiša, magla zastire zrak, nekim putem tjesno kroz jesen nas će odvesti vlak.

11 sati skoro 16 minuta. Pozdravljam Ivu Pavletić Crnić. Iva, dobar dan. Halo, halo. Iva. Ništa, možda bude treća sreća.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš